cachimboro, brum, negro cachimboro, brum, cachimboro, brum. Negro cachimboro, brum, cachimboro, brum, cachimboro, brum. Negro cachimboro, brum.